0: stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070 930 085. Dentalika,

priključi se na tim po koji se cena dobrata igra, fair play-ot i želbata za napredok. Pokaži što znaš. Igraj timski. Napredubaj. Lezi vo igra so Team Lidl. Apliciraj na jobs.lidl.mk.

0: Premeza novijot SUV SVM Geo3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i sekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakaže

VK je otvorena. Terenot je spremen. Ako si za dinamika, dobra organizacija i vistinska timska igra, priključi se na tim po koji se cenat dobrata igra, fair playot i želbata za napredok. Pokaži što znaš. Igraj timski. Napredovaj. Vlezi vo igra so Team Lidl. Apliciraj na jobs.lidl.mk.